Ea je ea nige hawanje beilni o jo he ea ya na halia do lil e benina shi ayu bahna at the kit ea je